0: بس اب واپس آپ کے مشاعروں کی طرف آتے ہیں. پچھلے کچھ سمے سے دیکھا جا رہا ہے کہ مشاعر اتنے رات تک اب نہیں ہوتے, اور آپ کے تو بہت شوز ہونے لگے ہیں, تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟
1: اس کی وجہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. کیا ہوا ہے کہ دیکھیے, پہلے بہت ساری چیزیں, بہت ساری کتھائیں اور پرمپرائیں, جیسے پہلے رام لیلائیں ہوتی تھیں, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ